ha oyo nyame wa ti ase ye mase nyankopon so alaje se wo ti amia ba bia wo bia na twebe wo radio na sori e wo bia wa ti ase fa ni onyo ka se ma sa nyankopon wa wa chi ye no nko ba ba ba